0: Hai tropule și la BFM. Emisiunea Sprilent. Estamos en pruebas.
1: Voces, ritmos, memorias.